0: Byte FM. Es ist 20 Uhr.
1: Parmi ba vautour, sur la terre, na mabele ya ba koko. L'endroit qui m'a brisé, ne esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesa nga liberté. Eza liberté na ngai. Ah.